Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô, allô, allô? Allô, allô, allô, allô, allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô? Allô, allô? Non, mais bravo, fort. Så det er klar. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. God eftermiddag. Nu er hver klokken ved at være 2, så mit navn er Kennebæk. Jeg skal være i studiet her frem til klokken bliver 18.00. Nu skal vi se, hvad klokken er.

Så er den da klar til, at jeg skal sende. Så er jeg klar til at sende. Så er jeg klar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Så er den klar.
2: Så er den klar. Så er vi klar til at sende.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

jako je v tom jítej. Mít na ono jaký nebyl povinn. Auch lange sie von Richtiges Radio. I dag i Blandebolsje har jeg selvfølgelig blandet musik. Masser af nyt og lidt gammel. Masser af gammel musik også. Og så i aften, kan I vide kl. 21, så er Melodikram, Eurovisionens Melodikram Prix kl. 21.00.

til Lodi, og min nummer Hold Me Now, en gammel klassiker af Johnny Logan. Nu skal vi have Barbara Rock med nummeret I Can Boogie. Så I kan da godt til jeres koner og kærester, eller hvad, med på dansegulvet, mens I lytter her, her på Røde Kalenden. 105,9 MHz. Der må spise det helt rart selvfølgelig. Blandet voldsom. Mit navn er Kenny Beck.

Barker Rock med nummer. Her kommer... Ja, Mookie Mookie. Her kommer et nye single fra Barama Ramas. De er lige udgivet et nyt album, og her kommer nummeret. Jeg håber, I kan nyde det. Drik noget kaffe ud og lave noget kaffe. Se til lillemor. Hun skal lave noget kaffe og sende jer noget kage. Og lyt til Rødderkanalen 105,9 MHz selvfølgelig. Selvfølgelig blandebolger her den 16. maj 2026.

Så vil jeg sige tak. Så vil jeg sige tak. Her kommer Sandra med nummeret Hej Hej her på Blandede Bolsjer. Og I må gøre en danse på gulvet eller derhjemme. Foran radio. I skal bare nyde det.

Ja, husk i dag i aften kl. 21 er der internationalen multikomprin, og Danmark står som spor sejr til vinde.

0: til det her nummer for James, for en James Bond musik af YouTube og kæden med Duran Duran for selve James Bond film, der hedder med Duran Duran bagefter det her
1: fede nummer. Danmarks bedste hitradio, holder kanal 105,9 megahertz.

Here come a Turin, here come a Turin, Turin. Med nummeret af You Two Again for selveste James Bond. I en re-dance mix. Så er det bare fedt musik. Wow! Blandet bolcher med Gennebæk på røde kaninen. Hej! 1,5 kongen i megahertz. Dem og

Så vil jeg sige tak til Stevie Wonder, Stevie Stevens med nummer Marie Marie. Her kommer en af mine rigtig også gode ven. Hun går på England, hun går på Birmingham. Selvfølgelig Kim Wilde, You Came. Ikke ret længe, nu kommer hun snart med nyt album. Åh, I kan godt glæde jer. Ja. Jeg er helt vild med. Her kommer You Came. Hey, blænder mig sådan.

nummer i UK med Kim Rae kommer bagefter Word med efter dem i for 1982, mine damer og herrer. I kan lade stadig kunne gå ud og lave noget kaffe, eller lave noget te, eller saftevand, eller tage solen, eller en ting ud. Vip med tæerne, eller dans med lille mor. Og det er nummerne for 1988.

Så vil jeg sige tak til Frida Oven. Det ligger nu. Her skal vi have Kalmen Lowe med nummer 7.

sagte, at vi nu med nummeret Look My Mouse. Vel, Look My Mouse. Her er det fra 1986 med Sandra Kim med den belgiske hundevalg fra Belgien. 1986, som 15 år med Shala Shala La Vie her på Blandede Bolsjer. Og så er det bare fed musik lige nu.

4 om lige om lidt kommer der danser med drenge. De kan fejre i år 35 års jubilæum. Og derfor udgiver de jubilæumsalbum. Her kommer danser med drenge. Hvor længe vil du udmyde dig? Og det er for deres 35 års jubilæum.

Ja, velkommen her på Rødovre-kanalen til Let There Be Rock, og det var System of a Down, Chop Suey, noget sådan meget temposkift-agtig form for rock, vi fik her. Og vi skal videre med noget sort sol, det er nemlig med nummeret Sigemon Blue, der kommer her.

Ja, det var her Megadeth, og vi skal videre med et Def Leppard, noget glam rock, virkelig noget 80'er lyd. Vi skal lytte til Armageddon 1, det kommer her.

Ja, det var her Def Leppard, og vi skal videre med noget helt andet. Vi skal videre faktisk med noget sådan mere singer-songwriter. Min kollega Gitte havde sagt, hun godt ville høre noget af det her program her i dag. Og vi skal høre noget Billy Joel, River of Dreams, og det er noget sådan nærmest, vil man nok sige, moderne gospel. Men ellers står den faktisk på en masse rock her i dag, og vi skal også høre en del sådan nyere rock i sådan hen mod slutningen af programmet. Og her har vi startet med at høre System of a Down, Sort Soul, Megadeth og Def Leppard, så det er lidt i den hårde genre, men nu kommer der noget helt andet. Nu kommer der nemlig The River of Dreams.

Ja, det var meget godt lige at få det her fra Billy Joel, og vi skal videre med noget Sammy Hagar, som også har spillet sammen med Van Halen, og vi skal høre et nummer, som faktisk hedder I Can't Drive 50-50, så det er et godt rocknummer. Lad os lytte til det, det kommer her. Skal vi lige finde det en gang? Vi tager det lige i en live-version her.

Ja, det var her, fik vi nummeret med Sammer Hagar, I Can't Drive, 55th, og vi skal videre med bandet Queen of the Stone Age, som er et kalifornisk band, og der skal vi høre det nummer, der hedder I Appear Missing, noget psykedelisk rock, vi skal lytte til her. Det kommer her, Queen of the Stone Age.

Queen of the Stone Age var det her med I Appear Missing, psykedelisk rock. Og vi skal høre et nummer med live, det her amerikanske band, Lightning Crashes fra 1994. Og det er Ed Kowalczyk, som er leadvokaler og guitarist. Han var flyttet hjemmefra, og hans veninde var så død i noget trafikuheld med en spiritusbilist. Og det er noget af det, den handler om, Lightning Crashes. Og jeg synes, de har nogle interessante numre live. Blandt andet også nummeret Selling the Drama. Det vil jeg så ikke spille i dag, men vi skal høre et par numre med dem. Her kommer Lightning Crashes.

Ja, udmærket nummer her fra live her, I Alone. Og vi skal videre med topnummeret fra den hollandske sangerinde Anouk. Og det er nemlig nummeret Nobody's Wife. Og der er virkelig med noget power rock over det her. Nobody's Wife med Anouk, hendes helt klart største hit, det kommer her.

Ja, Anouk med Lost, en smuk version, synes jeg her. Og vi skal videre med Iron Maiden. Jeg så deres nye dokumentar her for nylig. Den kan godt anbefales at gå ind og se. Man følger ligesom hele bandet, hvordan deres, også deres forsanger, Bruce Dickinson, han er på et tidspunkt kræft og kommer tilbage igen efter kræft i struben. Og der er sådan en optagelse, hvor han faktisk bløder samtidig, ikke fordi der er noget med kræften at gøre, men i Sydamerika, hvor de optræder. Han er sådan en helt vildt energisk type. På et tidspunkt har de en anden forsanger, men han kan ikke gøre det på samme måde som Dickinson. Vi skal høre et nummer fra 2015. Jeg mener det efter, at han er kommet tilbage fra den her... fået det godt efter at være kræftramt. Det er fra 2015, vi skal høre. Det er vist faktisk helt tilbage fra 2000-nummeret. Det er mig, der kigger forkert. Det er bare, fordi det er en remastered version. Men det er nummeret Brave New World, synes jeg er et smukt nummer. Det kommer her med Iron Maiden.

Ja, Brave New World, og vi skal videre med Iron Maiden. Vi skal høre et nummer mere, Blood Brothers, fra samme album, Brave New World. Og jeg synes, det har sådan nogle fantastiske riffs, og det er spændende, det her nummer, på en eller anden måde. Her kommer Blood Brothers.

Ja, det var her Eric Stegel, det her nummer Barrel of a Gun, super smæk på det her bluesrock nummer. Vi skal videre til Liana LaHavas med nummeret Starry Starry Night. Jeg så den her, det er faktisk en tegnefilm, men sådan en kunstnerisk tegnefilm om Vincent van Gogh, Loving Vincent hedder den, om en, der tager rundt for at besøge forskellige steder, Van Gogh han var, og det er jo stadigvæk den der tvivl, om han døde i den lade, eller om det var på marken, eller om han selv skød sig selv, eller om han blev skudt. Formentlig var det selvmord, men altså det er ikke til at vide helt præcist, men det er sådan et smukt nummer, der er skrevet af en, der hedder McLean, eller noget i den stil, og Don McLean.

en eller noget den stil. Og vi skal høre den med Lion La Havas Starry Starry Night. Den kommer sådan i slutningen af filmen, men det er i det hele taget nogle smukke ting. Den synger at noget om, at Van Gogh faktisk var for smuk til overhovedet at kunne være i den her verden. Han lavede jo de der... Han fik jo en del penge fra hans bror, som støttede ham. Men til sidst hørte det op, han solgte kun ét maleri i sin levetid, og efterfølgende er det jo blevet, jeg ved ikke hvor meget værd. Og der er der en af hans medkunstnere, som er, nu har jeg helt, jeg tror han hedder Gassiet, eller noget i den stil, som i filmen er portrætteret, hvor han ikke tør satse fuldt ud på kunsten, men er faktisk blevet uddannet læge, og så kører han noget ved siden af. Og det viser sig så, det får man at vide i slutningen af filmen, at han faktisk har malet noget, selvom han Van Gogh ikke havde den her helt respekt for, at han gik planken ud, så har han malet noget kunst, der vist er blevet solgt i New York eller stadig i USA for sådan en tocifret millionbeløb. Jeg ved ikke, om det var 80 US dollars eller noget i den dur. Men her skal vi høre Starry Starry Night, smukt, smukt nummer. Det er ikke noget med rock at gøre, men jeg synes, vi lige får et afbræk fra rocken. Her kommer Starry Starry Night.

Ja, og vi skal lidt videre. Det var her Starry Starry Night, lidt melankolsk, sådan et smukt nummer her, til ære for Vincent van Gogh. Jeg ved ikke om, altså nummeret er også skrevet til ham, går jeg ud fra side, de synger Vincent. The Sky is a Neighborhood, Foo Fighters fra 2017, det kommer her.

Ja, og vi skal lige videre med noget The War on Drugs her. Vi skal høre nummeret fra 2014, der hedder Red Eyes. Det kommer her.

Ja, og vi skal videre med et Kashmir-nummer. Gorgeous hedder det, og det viser noget om sådan de her kunstnere, som er døde og borte, og de her smukke minde om dem. Noget helt, sådan helt specielt, og jeg synes, det er et super fedt nummer fra det album der, som, hvor der blandt andet også er The Good Life, mener det hedder. Albumet, hvor der også er Mom in Love and Dad in Space. Vi skal høre nummeret Gorgeous her. Det kommer her.

Ja, det var her, fik vi Kashmir med Gorgeous. Og vi skal lige høre her Arctic Monkeys' Do I Wanna Know. Lad os lytte til det med det her sådan specielle riffs, der kører i det. Og det er fra 2013, det kommer her.

Ja, vi skal lidt videre med noget Deftones. Vi skal høre noget med Genesis, og det er sådan den, de her kaliforniske hard rock fra Sacramento. Så vi skal lige have fundet nummeret her. Bob. Nu skal vi prøve at se her en gang. Der var den. Her kommer Genesis.

Ja, vi afbryder lige nummeret, og så går vi til Manic Street Preachers' You Stole the Sun from My Heart. Super fedt nummer af Manic Street Preachers. Jeg ved ikke, om de stadigvæk spiller nummer, men det her det er jo deres helt store nummer for et stykke tid tilbage. Og du lytter til Let There Be Rock her på Rødovre-kanalen, og jeg sender her frem til klokken 18. Så her kommer You Stole the Sun from My Heart.

Ja, og vi fortsætter lige med et andet nummer fra If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, også Manic Street Preachers her. Det kommer et ekstra nummer her. If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

Ja, vi skal til at slutte af for i dag her med, vi slutter med Chris Cornell, som desværre ikke er blandt os mere, med hans Audioslave, Like a Stone, sådan virkelig 90'er præget musik her, vi slutter af med. Audioslave, Like a Stone, tak for I, dem der lyttede med her i eftermiddag i aften. Det har været en fornøjelse at sende her på Rødovre-kanalen. Mit navn er Jonas, og jeg er tilbage igen om nogle uger. Ha' en rigtig god lørdag.